یا تمہاری زلفیں کھلی ہوئی ہیں، ہے چاندنی یا تمہاری نظروں سے میری راتیں دھلی ہوئی ہیں، یہ چاند ہے یا تمہارا کنگن، ستارے ہیں یا تمہارا آنچل، ہوا کا جھونکا ہے یا تمہارے بدن کی خوشبو، یہ پتیوں کی ہے سرسراہٹ کہ تم نے چپکے سے کچھ کہا ہے، یہ سوچتا ہوں میں کب سے گمسم کہ جبکہ مجھ کو بھی یہ خبر ہے کہ تم نہیں ہو، کہیں نہیں ہو، مگر یہ دل ہے کہ کہہ رہا ہے۔

روز گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اس روز سے انتظار کا چراغ جل رہا ہے، ادھورا ملن، ادھوری چاہت، ادھورا ہی پورے ہونے کی آس جگاتا ہے، انتظار کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی آواز سن کر صبح ہوتی ہے، شام انہی کی امید سے روشن ہوتی ہے، دھوپ ان کی مسکراہٹ سے کھلتی ہے، پیار کا رنگ نکھرتا ہے ان کے نام سے۔